0: Nyambar nyantakpani tiji chishu ngay na nduanzamba sarjira xii. Tairanga lintzanangdei na chungshang chin marga tanda yartun nguantun tamuk tarang chongchir mamang chamkhangzi. Nimogi na langshiz gorgida tangi adanshi gado na tarang chongchir mamang chamkhang chamkhun yamchub jay na adanshi na yo. Oda ndatawe langshiz gorgida yuga mui sochi nzi na karsang tairangji na sasha kandi nzi na ada jayonamba ga marga tanda gai na chiga nguantun tamungi na chukka, nguantun magari na chukka. Tani jina chika shangchen rinpa ga marga tanda ga na nguantung ga namo ga na tamo ga na chukwa magari na chukwa Nae na chika tsangma ga lhobjong shesa ra mkhwe ta sa nimo ga na chariyo ka Maatho uri rongchong kil tharan chongchir ga na tharan chamkang da tawa chongji na Chongwa shangchen chi marga tanda yartun chi nguantung tamo ga namo ga na dawe oka Na jimtsan chis ga tharan chongchir mama chamkang da yi na marga tanda ga nguantung tamo ga namo ga ga na tsa song nari Nae chongji na yang nga tsi ngay parta na chik higo no Higo na ma tseke yi na Kutsuwaan yi mokhwe te yi da tangayi chi chi hobjong yi jima yi na yang Shangchiyong ka sasha susu ka mamma chamkang yi na re Mamma shibshu kang yi na re Shede likhong yi na re Likhong susu ka yang Kutsuwaan yi mara thanda ka yi na chi Yang tup tang Wa nguantung ka zaji inda la yi na chi Hobjong yi da tangayi Rangsaani yi na chi Hamangji yi na di Shabshi yi ta da la Khari rambay pa yi juan da chunji na Shi ka chambo re Tewi na Ta tai rang da tawe na Nangzhi kodi ki ni Parta lin chan da la nyan zimbi Jachi jen kan ambi Lintzini gongji warisma shibta nyongda shunni na ngazi tairang gada shi kandu tarang rongchir mamang chamkang ga chamkong yamchubjaya na lintzito da shi na nga angisi na kaptachay pi ngursum cho demay na
1: Nolima demo, nyankanamba demo
0: Tomari na chi tairang chong na jangrong yan chengkang warke long chengga kanchong shaylang ati kata japchuri nung kwaadin chi shini tarta lintzindala nyan zimbi jachi nyankanam la tarang rongchir mamang chamkang na ngotroz gandor dizi na
1: Hey, tong rong chir mamang chamkana da yunus ka lise mana simsi sorgo ka. Simsi sorgo nanda jarig, varig, khairig, horig, tiyanchika sorig, boanrig, salarig, donbi marig adan yoni tamo nga cho likonda marig namzung likonda moza. Da ngachi chamkana chaza da shangchen rinba ga marig tanjig ka ngunti tamo nga damko shong tosong zina. Da ngachi nangkaka shaychi na chirga marig tanjig ka shangda ligo nige gorm na nga. Dangachi gongrim ga gojiga ta yose chigra chaka maziga arugu ngachi saha na dripto kuno ta chigra. Dianchi gita ngachi lika suwa njina dhichu ka shahara. Manjiga tanjig saha ndara, pangzgali li tun tira ngachi dhichu ka shaha nyamga li da tangi, nyamsi da tangi. Manjiga tanjig chiginu ziga namo pitag tamo za chungumu. Da dhigizan di tani da tanga da ngachi nivzan tamo zilong tamo zir. Manjiga tanjig nguntun tamo hanchi ka ngachi chungun shangchi nga shaga zambara maa toga. Da dianchi gyo uchi dasna da samba na njina ngachi li kunga yuandang zunba chungmo shama. Yaku rinba ga da uchi jatamara ga daga shaga toga. Tara ngachi shaga chumri zir. Da dianchi ka chirga ngachi lika suwa na ngachi manjiga tanjiga shaga da chiki ligo nizina. Da ngachi dhichuki shaga di ligo chika. Tēnēn tōngkēn dēngi nā, tēn dō kāmāng sō chitsānbā yīmī wu, chitsānbā lhā wu kā. Tā chitsānbā lhā nā, tā mārg nān jī nir. Tī hān jī kā, tā ngā chī sācān dā nā, yā mārg yō nā kā, chirgā yā chā dā mā nī tī mē kā mō. Tā chōmā kā yā chā kā chī kō sīm tā, tā mārg zānbā yā gō nā. Tī yu kā tā ngā chī, tōng yōng mārg sān dē kā tā lī dā tā ngā, rī chū kā shā dā lī gu dā nā, kā nī yu shāb sīn dā sō jī dā tā ngā, tā māng sō tā bī chī nī. Da tōngu mōngi nā ngā chī kōrkyō chamrā dā dā ngā chī sō zōngu nā. Chirga dā rīgī rīgō nā dā nian chamrā dī nā chamrā dā sō nā chukka ngā chī rāngā ngī sā chamrā nā shīgō nā chukka dā chamrā dā o chamkā nā yōng dā dā yā chamkā kā gō nā dā o chī chamrā sō dā chamrā sō kwa zī. Da ngā chī kōrkyō chamrā sō nā dā chī zā ngā chī māng sō dā bī chī ngyō chī lā dā o chī ndī nā o chī rūkha chā dā sā chā lā mā dī sā dā yō nā dō dī wā kā kā kā nā. Tadi tutuk kwa kim sang gu khani zik da tangi ta tabdi chini ta tani chamras kundi ya korkyo chamras kukumu ta korkyo chamras jina di ta sacha tani duza mek ta kanga kyo tun yuk kanga korkyo chamras ginko ka di sung chamras kukumu tamuzir tun ya korkyo chamras na ta korkyo chamras da chiringi daru chamkang kanga naranda korkyo chamras da dikanda jibkyo yonu cha unchang nga chi tanrim chongchi mwa chamkang di korkyo chamras manja sa chizong zida nga chi korkyo chamras dara chamras khugyo da chamrik chichig niya ta shiga songzhe no ngu chio shiga shanir chike songzhe ku nuzi na Chirga nga chu kurkyu chamra ta, adis ka chamra, gukhato chamra sukhna ta, adiwa nga mang sukhna chukka. Nyay na ta, nga chi chamra sukhu nga korim te jirida ta, chingi na ta sukhu nga rolik ta xiga. Tihan chika nga chi chamra nga cha chamra ta shay na, rigi nyay na wak chi tiwa sukhtu ku. Ta nga da jirida nga chi 자침데 저득권으로 뭐 능식이 자치소나 고르초 처마다 지금이야 답비친 요자 아니인지나 당어치 처마는 혹시가 망스르가 소나 다 자즈 고카니 다 진능 소나 체카니 다 그냥 가이스가 다 말거나 죽고 침게 느히세나 죽고 침게 기사도 못 쓰고 너무 다른 있어도 못 먹고 뭐 더 회즈나 오치 고리가 통콩아디 뉴스에다 니 좀 바꾸노 첨득 죽고노 나도 더 로치 카리 죽고 첨득 하지 못 바꾸도 먹고 뭐 이 진능 소나는 그 체카는 다 정말이나 오치 당마트게 저러던 것도 마음에 가지 다음에 케이스가 고모리마리마 사주도 모산스키다 땅에 다르드무 다우치 회선아 르드가 알란다다 다르드 사친 오가지 도모 니아스고 도모 교즈도 안나 당망치 도모 교즈다 체땅치 대원한 소트마스고 당망스와 쩌쩌레 쳔마스고 대 년기지 년나 한치고 체따 망스고간 위다 땅에 들까 참로 쩌쩌레 대서 뭐
2: 침체 침모즈가 폭내나 참득 쇼코노 남바 고름 탐제보 몬츠고 강이스나 뇽투카
1: 딱쇼 처마나 식다카나 모레 랑기세고 딱쇼 뇽투르자 먼저 아주 모타 디난송다 잠바가 참득쇼 콘트라르그나다 다정모시나다 랑기데 이미닝가 랑기돈드간데 자기돈드간데 모요나 랑기데 돈드간 바데 문데 리미니노 자참당게노 그도 모 리즈 리미니노 티한체크 딱 망히스크다 우치 망소카이가 르드가타 랑게 송 응원탕나 정게니 드다 망히스 히오고 뭐 언장 케이스 다르디 르드가타다 카르카나 흐다나 르드가 웬보토 까지 르드가 웬보토 케즈나 르드가 알아라도 못 웬보나타 송 르드가 라가 알아슬랑타 랑게 송 종도노타 크디나 알라타 니세노 마르티타나타 정게 마르파 뜸뜸 느히자 못 따도 뭐 다 정게 인덴게 코카노도 못 언더가다 그래서 좀 특적군 따르나타 그치 오다 랑게 오마도 못 뭐 리스나타 랑게 송 리미니언트라
2: 코르마야시
1: 따다 치디리 콘디알레 데큐멘타 랑게 따티 고 케포아트 리미니언트 시그 못 따가치 호초 트라다 자 케치 요노 따르모
2: 그래 야체니 콜렌지나 잠바가 세팅이 아른가 라츠니 따는다 라츠니 뉴사가 통콘다 인이나 지가 침대 예만다 마르다는다
1: 아리
2: 따따 장군이 정말 힘주고 뭐
1: 따르따르 다오치 망히스가 라스 아디가 종나 참게 냠냥 니나 양 지 쮸미네도 뭐 삼군도나 다오치 아르치 소츠긴이나 오치 샤라스도 오치 김가 드고나도 뭐 요까지 다버 다 아르치 소츠글라스도 니나 참게 군도 다르가다 그 세마 단티즘 밥교 다디스와당 같이 청을 저저 이제 됐다네 같이 그렇게 처음에 계시지. 나티 한치가 돈을 모아 좀 가지나. 다 니빌로 안가거든. 돈더 좀 돈비 처치라 돈즈라 납자이미도 무슬이죠 뭐. 다티는 그 당신은 제 주듬질라. 동서 이자 납자이미다. 정용물 그 도둑과요. 다시 아니가 또 정용물 기나 오늘 다 염니 시 정용물만 봐. 염니 시 정용물 임바. 도모도 들어 뭐. 티쿵그다 같이 단도 뭐 정용물 그 도둑한 도모즈 마즈 요노가 뜻저적다 단다 같이 교토 통극 그 컨테이너 같이 닐렘바르고 괜히 신호가 닐렘바르기다 닐렐레 고간직성 오트이고 뜻저랑 같이 야말이 된적 디스왈이 요노 디카다 모즈
2: 얀체니 콜란지나 안드초코 고름 토니 그거 괜히 로자가 아긴 코요노 참제 보이니나 아긴 코다 공에대 군라
1: 아리 아트 시그 중화 멍멍 디 야망도 특시 자참나 디거 개강도 세우고 뭐 단디 정용물이나 아는 그 고노 아는 그 답디노 개트 개르도 고추에다 땅에 정말 나시 유드게다 그게 그 응차요가 디요나 응치 그 응차도 그 스크리에다 땅에 응치 정말 나가 다 그 정말 마스코 정말 속고 손으로 온 것상 우리가 견디고는 저 개르 약그 트마스나 탑디가 그 트마스나 탑디가 교랑가 긴코타 치즈오카 디안치크 교 로자와타 추 쿠트테 이고 특치 사오치당다 그치트 와 그치 한 차트 코다 같이 같이 요 크트고 도모즈라다 치트레야 마초머기 튼르카 디고나 사 도모즈 나티 한치크 다 트마스 속등이 트마스 속등다 시르그 같이 제 차오가 제 차르고 다 시르그 예크되고 가제 영 사찬데 이나 정용물이 또 마즈요카 디안치는 도덕바 카이가 영 예음이 카트모 도모고 뭐 도모데다 같이 그 긴코테데다 도덕바스가 니카이나 주염니 숙치가 어디 도모 긴코요타나 같이 제차다 내게니게 제차 기도 되고 다 제차다 오이크 제차다 가던다 정모세나 정말 속고지 단자도 먹고 사도 먹고 가오나 다 같이 제차는 다 기들 가티 참칸이 예카랑던 죽고 판소나 죽고 다 치사겐 치사 파미노다 다 오이크 지도나 같이 세마 왔던나 다 같이 이런 그런 거 치사 파미소나 세마 지 왔던나 다 공초마 지즈나 죽고 네 공특 그것도 먹어 안에 들어도 뭐 진영 죽 드랑치 머리 던적은 디콜리노 리카저모 다치르고 같이 다치세 코노가 제찬지나 같이 로앙아 오이크 제타 동소 얻을
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: ханю дайна жи меси тесе гонра
1: тэр тэр такэн дэг мэрэг тэндэ анэ ба чэмбу тэндэн нэг та тикап к ничэ нэг сэмцэ та ло чузни ло чэ ва та ничэ эжмо чэ тик чэ ничэ к ханчэ к та к шо мэрэг тэндэ к дэнэ ба тэн нэ дэрэн чэ сан ло тэн нэ ничэ к сунэ чэ мэ та к чэ ничэ чэ гэнэр мэрэг са кэн дэг мэрэг тэндэ к нисва нэ ба тэн нэ гэн дэмэ дэтэн сон я та к чэ ничэ к ничэ азаза эжмо чэ кэнэр
0: ᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱮᱝ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱥᱮ ᱩᱱᱨ ᱞᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱚᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟ ᱞᱮᱨᱢ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱡᱩᱭᱩᱠ ᱛᱮᱠᱨ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱢᱟᱠᱥ ᱪᱮᱝ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱯᱴᱚ ᱡᱮᱴᱚᱜᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱚᱥᱮ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱛᱚ ᱢᱚᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱢᱟᱠᱥ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱫᱟ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱜᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱴᱚᱜᱚ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱤᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱢᱡᱟᱱ ᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱠᱤᱱ ᱤᱢᱵᱟᱥᱟᱱᱤ ᱤᱢᱵᱤᱥᱟᱱᱤ ᱠᱮ ᱴᱷᱟᱢᱞᱤᱠ ᱴᱨᱤᱜ ᱤᱝᱜᱮ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱭᱩᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱴᱷᱟᱢᱞᱤᱠ ᱴᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱤᱧᱭᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱴᱷᱟᱢᱨᱟ ᱱᱟ ᱴᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱭᱡᱟᱝ ᱤᱛᱮ ᱠᱟᱥ ᱱᱮᱣᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱨᱢᱚᱱ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱡᱤᱛᱮᱨ ᱡᱮᱠᱭᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱮ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱨᱟ ᱠᱚᱢᱚ ᱡᱤᱛᱮ ᱛᱚᱛᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱜᱤᱛᱤᱛᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱛᱮᱢᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤᱝ ᱤᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱦᱚᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱢᱚᱡᱟᱨ ᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱭᱛᱨᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱦᱤ ᱴᱨᱤᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱤᱛᱤᱵᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱤᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱨᱟᱛ ᱴᱨᱤᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱠᱮᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱦᱮᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱤᱵᱛᱟ ᱨᱮᱢᱮᱠ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱨᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱮᱨᱩᱱ ᱥᱮᱱᱤᱛᱟ ᱢᱚᱥᱚ ᱛᱤᱥᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱠᱫᱮᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢ ᱢᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱤᱣᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱟᱱ ᱡᱤᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱨᱟᱯᱨᱟ ᱛᱟᱡᱜ ᱛᱮᱫᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱛᱩᱢ ᱫᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱠ ᱫᱤᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱫᱤᱠᱟ ᱥᱚᱡᱤ
2: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱣᱟᱭ ᱩᱱᱩᱜ ᱠᱚᱱᱫᱮᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱟᱡ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱨᱱᱟ ᱟᱢᱤᱥᱠᱟ ᱤᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱤᱡᱩᱠ
1: ᱛᱟ ᱟᱢᱤᱥᱠᱟ ᱡᱩᱱᱩ ᱠᱷᱤᱥᱨ ᱟᱢᱟᱦᱞᱚ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱫᱤ ᱡᱩᱱᱡᱟ ᱡᱩ ᱠᱟᱡᱮ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱱᱟᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱮ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱫᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱞᱚ ᱠᱷᱤᱠ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱩᱡᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱷᱤᱱ ᱭᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱡᱟ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱡᱟ ᱱᱟᱪᱠᱚ ᱛᱟ ᱨᱩᱜᱩᱛᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱨ ᱨᱚᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱨᱩᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱱ ᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱨᱚᱫᱚᱝ ᱢᱮᱱᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱪᱟᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱟᱨᱜᱟᱞᱚᱜ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨ тенчен кана патан тоно нитинг тумо нитунграга аху хезна сензани тенно тумо сумоня да чмас сунгачи тармон чм кан гот гезинде селита дани чм кан ши
2: о жи а чирга нади чун шанчина чунжина долана кулэнжина синкам чм кан нио к морела си нда жента инжина да сани кахина да тэкрте на чинкам куна дан дева оно гэн дамог инжина чи чм кан да ёк мо а та малу сакла тав чунжина а тэрэн рончир мамон чм кан да инжина мысгэн кр оно инжина та чинкам дан дева оно кури сончула оно па псону нда дан дева оно га чотон зин та на цама я на тэрэн рончир мамон чм кан на сух мо
1: та чинкан паз дан мо кютон ру та мамон чм кан да ни сек кон Танди көтөндөргө ажыкконууга кава начинде кюхезра маза чио кюхета мачи датай та тан тухунчи анди кюхета эненэ павда датай тумо ненчэнэ жинута чи той мачым кынга сагатута
2: оори
1: ти хэнчиг кюхеза ниону очи тунга ненчэн кынгара тиэнгэ чымся пасу тумо ленсанзу тинэн очи кюхеза ни жыжыхта тиэнчиг очи ангэ дисипарка чымча жыжыгын юочкара та кэнигда ди кюхетерка мочтуэли таман сва ди сва канэтэ масунгё дискэндэхи чинто тонгё тха мачи хэчэм ботонгонэр та тэн очи мало красунжина мало кэчэм кэнгэнгэ мачи чэмгэнгэ чэчэзэр
2: Ari ri shag, shchartangi na mamantam kangi ngi na kirke jyotonzi tachoku no gorimtu ni samayi ngi na jik taitongi dayi ka wkamu.
1: Ari.
2: Nga tsu wundi sakintawu chunji na mamantam kangi na chamra tsukui dani ngi na cham tachoku no ga namba di taitongi kunu go di gorim tamchende ngi na jik samayi ngi na jik dhajyo. Namu tsukizga gonsu nandu tsukizga xiānga mū, xirtāngi nā jāyōnga chāmkāngchī māshōngsū māgā yīngi nā chāvrā tsukhūrī nā tā tētōngshī chūnū tārkā yīngi nā tētōngī
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

자샤 형주디 자히라신바리 키 자샤 영화디 쭌디 아미감도 송디 말로 칭아 아르그 시디바나 자히가 아마그 그리그 칠드 알라 머르크야 너 원더 끝나요 그래 초르그 좀 해놓쳐서 그래 더지리 디스 다니다 자히 아르가트 쳐디 성년은 지직 렌주그 달라 삼로 당스 딘철 다슬 데른그 돈덕한다 쇼아리 Gergindromi, jimtsinna, zawru khiji. Yachakhi, ona terungni zungida tangi, chi mrg shamu kooni chasgi nandoka, taziri, gari ghe tsijib shepana, lobtugnam yangchir argo kakhore. Yachapo chongchongtsu, Мэрэг шиаму сэргу нуга ридунда ачига чукпо чонг-чонгцо лунжан си царсунга. Я, дэна ридунда гу нуга чуни чукпо чонг-чонгцо цинцуча нисан ганда тавта. Я, намжин ачиг ленди ngaci ачигла нисанзга сауузг югога. Tomer Gerginji Chupo Chong Chong Tsore Erjig Limbana Chupo Chong Chong Tsoga Jilla Lapsenbe Hishadag Nge Yumilashtawa Am Yangna Chotsi Jarchung Siwa Shibtsi Yimunla Shtagchiti Tijenga Chupo Chong Chong Tsi Gunga Rizhunga Chweka Murgshamu Gwankan Lodog Chong Chong Jahiga Shtayimunyengu